Uwa katipa doko Igulila diopali nkati muli gazeti ili liamba Bye bye Tunde mangananga kabili wakati wa sambele Nati dakika mwano Kapatulo takutuwa lida matangasha mwa inangodi Shumakonde badali gazeti ili liamba Journal da Manya Vavangu wakenda bundi ya tiyari wangu jitenga

0: Hala ni manamilo mbone. Enemba mwiyo. Nija tende davya mbone kwa jijumono. Hii kushuna la kila wakati kulipia pia mene. Shikumene ni kushuma diomba kutemita vala. Kumpa shela nyoko kula dile wako miediti samunda. Panelo ikava ya kutila tila kulipia ngapi yanga jujumunu jolo utakulieva dashi lota kupata faida njane. Nemba ni ajubaye leka tupigulile mana Milu Master.
1: Arbeto Spande.
0: Wakati pati oko nangu kuduma dianga matangasho mwinango jeshi makonde. Kanje ni kanava kwenye malika ngujembondo.
1: Dar es Salaam.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unao.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venchi chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi kinreke saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta ukolera. Unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia. Aula ohi tafitia nindrete. Aena, ankala na samunku. Anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icho lia chohi loka loka. Chicho poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu kusewone nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera. Ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, metania serteza. Nyawe, njina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya ulia, monehe, wakala wira. Iho toko tasana au la mena. Mtumiri isanti na mwapavela upanka iso julupale. Ni ne majerihe witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu. Nimi akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawiri achie.
1: Ikweli. Ni ujula kampo tukono. Poti wakikichera amuchenyu. Ni ana mwani otene. Poti upachera uvarila mteko. Iketelo jene. Chenyo.
0: Totoro kio sukuru. Ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: Mama, olo hi ula chino chare pili mwiti. Bano china akilu mirutu yotene.
1: Kina achuwela, mwamanaka. Ni hana wisunga vinchivenchi lonko weida. Konta isenchema, chinavaha ureta wa malaria ni itu yowopiha. Nanso hii, pote wiki kichera.
0: Vano ni halo pankajani.
1: Kawarikale, vaa uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni. Chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente. Wone macheri haulumia ni senjema. Nito, nilamulia ureri hachanluwani. Ukumi hacha maasi ona naracha. Nuvu helacha mapuro o maasi. Norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini. No wiki kichere pili mwiti.
2: Nimelo, nihana nekochaka iluani yotene. Akimpavila wira muchaka na ure achia.

0: kala ni shose ni na vahiwa humpra msuru kwa. Mbaje mi ano tena kisivela tiyo era tui iweke mensaje haka kinarumi haka.
1: Atu kia alimu nalila nyuwera pa. O kala justice la puela. Abanonto, mohima wera munosoma, mashi oshkola, muna rumi ya wera munovira mwaka, munopasar.
0: Munopasar.
1: Wanu oshkola yokewe nshupa, entanyiri o mahao ipa. Bano we oshkola, makumana na kwenye yale munosoma nanyo, ano we hanima otaheni?
0: Nana tegulaje. Atwa kine tekulano vale pa hebo yalo te kitu sawa ya mashe ya kine nini na tegula pama.
1: Tegula pama, maana wewe hani wala kumwana wala mashuna wera wipa.